0: Okay, sama avansa, dhe tajn, dhe gëmëhar. Nain fur në masi draglë, sama avansa nain fur bandi, pasu sera lajnë fëtëgji. Ndë nain të intizar kuma, në ndagi masi të sekëm dhe aga, lejtë shullë që da vëli nur sama avansa vriur, nur malumat rakej, që da fëmë nain fur, jani nain fur bandi, sama avansa sekëm dhe aga, lajnë fëtë, baralla, nain të intizar kumë gji, Dafim nine three sumara. Avrun kissamavasavri Daga time the Gamahal Tulutha You are be a Harkalizi You are be a Bakirali Manti Mandi the Mundurasvi Avta Dahafti Shruvatundi Udaga Dahafti Shruvat Tasusera Yani 9394 Bandi Zama Daga Shruvat Suluzi Daga Yamna Samavasuri Yamna Masit Kisira Tixula Zabu Chevan Samana in Furban the Life there.
1: Dade Hobuna,
0: Mahibish Bilal Samavazuri, Sasumana, Nang in Fur, Nur Samavans, Redu the Larkler, they're gonna. Like a time, Chisumarata, Redu Babuki Samavazuri, Tasutuluta, Dawil, Walam, Chi, one by one, Mata, one Masajuki, Malumatra Kitira, Ritu Dilber Charsada, the Charsadi, Redu Bandi, Tasusera, Samavas Sangade. Life thi khus sangade 94 dilbari us sababi to sumra abdul ke samaba zori bil khusus agabdun ke chega samaster updater di mal malumat rakhai agin hum samada ka ghuxtana da agin hum samada ka sawal de radio dalar zama awaz ta so sar sangade chuki master studio ki net issue da the mobile na hotspot ma kane kade awaz me ta so sara clear de kana so kindly one by one one message okay Aura khabar ra gayi che awaz me sang de hello hi 93 hello 1 2 3 4 yani 94 read you dilbar sawabai read you dilbar cha sada the time dwalo frequency la har kali wa ma dwalo tha pakhir ali wa ma the frequency da larti sumra abdun ke sama awaz hori lui bala mashman zumang baluna sumra kharsun ke di sarfaraz bhai sama awaz hori kana Guhati Garibabad ke Sir Faraz bhai sara Tasula Baladuna Basani sir milavegi The din ilawa The 93 Zama sumra vardun ke di Tasula hum dawail gwaalama Chisangai Char sadwalu khai khana Woi mongala Na mongala chiminga wai Pachar sadakhi Zaminga dukaan de di Zaminga dukaan Zaminga Faruk Azam chuk Zaming da Faruk Azam chuk na Lekshanti usuk da mawlandi Tangiwan plaza da Tangiwan plaza ki Baladuna shop te Kamran sara Tasula da Baladuna Tool product sikam de bai zili milavegi Tasula sa Last Friday Zama sara Kamran avri dalio Da Lekshanti mawari dalio Kamran nil taragaliu Da di zina da Baladuna chusuma products te